Suka usuka kunjalo kanye kwethu suka ungakezwa lutho suka ungakaboni babe ngakasho abantu ukuthi ke shame kusho lapha na ke umaqhinga mfuka hadebe benondoni ngalesikhathi kungiyena u18 minutes edu ihora lapha na ke lesi ikhala lapha na ke uthando lwamabhele phezulu lapha na ke ulundo limahli kihlikana udawu yazi kwaze kwabuhlungu ukuhamba lapha na ke emhlabeni ke kwakhe ke usicibi akulaliki umuntu ke uthi uyagowa ngalesikhathi kulungile nganye kwethu bafowethu indlela yethu lapho na ke sonke wethando lwethu namuthando lwamabhele olundi kunjalo nganye kwethu sonke sishayekile sonke sithintekile njengoba esho nje umthandini ukuthi ke hey usawuthukizanya ngempela nawuhamba nje lapha emgaqweni kulesikhathi esiphila kusona before maqhinga kungene abadlwane bebhova featuring uJiva Zimniko mfoka Kenyeza ngizokucebe ekhaya usubona abafana wena ngiyakubona hey football kithi usukusenkingeni mawunsizwa ugade ingane yake nencane noma ugade lapho na ke udadewenu hayi impela usuke lapho na ke ubhekene nenkulu lapho na ke ingxuba baxaka otherwise mangithi lapho na ke happy lapho na ke belated lapho na ke Women's Day yona yonke imbokodo ke ya line ngizimo Africa ngicabanga ukuthi ke abantu baphazamisekile esukwini la izolo into ethe lapho na ke yehla la KwaZulu Natal njengoba ngishilo ukuthi ke kudlula iciko la khona la emsinga lapho na ke usicibi umfoka Dlamini insizwe sencane ya otherwise ke ngalazi udaba lomhla ka 9 ivele kusuke lapho na ke kukhunjula imbokodo le eyayibamba lapho na ke ngonyaka ka 19 lapho na ke 56 ibelwisana nokuphathwa ke kwamabhasi kunabesifazane ke nje abazala abala KwaZulu abanye ke bagcina sebe adopt kwathiwa ke

0: nombrogeti waphuma wabaleka masithi kuphuma inyoka yabafazi
1: prophet
0: kulo mama ngaphansi ilonjo ke prophet idimangaza imilionke manje kuyanyanzeleka ukuthi abantu baziqhalana nise